Ake kitiko mini mitinda ki agati ya bungwe no karati kum chawari mugi wa khamini lo kum tuwa wiye wiye man piara bor bungwe ton na beaches peak FM enya bwana CEO and kimano bene wa gajole kedang bene wachini afoyo chomo mugi kuna bene na wiye wiye tole na na kimano tika bene kiri paju kedang bene kamukeni duju no bidanya tipot in ne karo ki wang chama chel kumano wa ganen kimano tika chang kiri ngi anti ni mapole tika biro ki paju anto mapole matamba bene tika karatu rume world cup ya ne kombeti tika liyeti meda meda man tuwa madit matika waranyim.

0: ake wela foi mate kamino kilone nyaluo an muzika chel manoti kabiro ki diching minir matin lawi video miro we chel manom mwanya mate ak to latin pa joenu jo boy muziki mamegi chima beki kin mukene bene wanana chel makilone otojo bene ti kino bene pole ka minuti muziki mukene matika trending itik mini matin nyati bona sio yo mamegi me in kitichi adu chen bene chicho tika dugo bi kwa chima megi nota bera bera bera ngwana chela ngwana bichera bichera bijwa kwanen kit manutini penyeti kwere ingi kwa nama chigu chigu mechato wil and of course afford to kuchen ki lo hangea mokaro hini ya matini
1: Megu la megu Maktich
2: Maktich ya jal
1: Mani ya yup me inki tichi
2: Maktich ya jal la rima
1: Tijwe peya Wegi naul weri
3: Here we go
2: Yeah
1: Ting barija Waitia beach Ipiar boru ya bungwen Tona beach Speak farmer Duan mapigir

atema atema mere iwacho ne kumenu kong kichwari chino ini bedo dako maber ero ka eni ini tem chwero chwiny dako mo weko goni chim wa bit po ibnyo wa pa pe gam chido ini winy tore ene guchi te wacho ne en mere ni ambi chier ka dwaro dako eni ke temo neno wanyi be neno chala joka jok pinge miru pinge yelu lot pinge yelu inyo yenyu lok kikumi kumenu eh ero kanyi ni chwe chwiny dako mo ni tap chi winy gobu weko kimwole kuman chwe mere chunye

da ke ratiu kar ri kom cha pa wi tian min matin ye fo e ke don bena wati ni ri ni ni ke mati ko ri ko penya ti ma ber to na ne no ko e o mot ne yi ka mo ke ken mati ye e ko mar mali viganda e ti o ko gulu site ka kan ne ri penya ti ma ber degree celsius ti ka wi ne pier ri wi ya ngwen ke wi ni ko mi wati ti pier ri wi dir ti ma ko e ma ber fo me ro peti uti mo ker mano ini ti ko ri ka kenyu ni ati bona siu in me cha ro da le bulo kom tu lo ka vati ko mo le pier na be mi boti no ko ar ke ko ti ne lok ti ma pol de toile la wi vre yo pe metouro tour ma dite ken team pa speak fm ka cher ki team me atlanta mini finance institution tika wara nyimba en ma wano le ngi pe wali ya lea bar wa wati ndo di re chok ma petwer team tin ende pierre wetek ma don ken yeno apa wi ya ngwen ki ken ka ma no tour na ene bertik ye cha pera rio ket ma nyugo ine ra ma cher kana ne ile bu ke re ko ar ki kore minu ma lupe ki kit ma report ber ka kati wamiu i weekends ma tu ma be ki tour ma dite me play off and Kenyan report madong tika karati kamaling coach Papa Julie Lyons uye ni eno beru turu ento peo beru mayibe pe eno no gen mameke tie ben mene negi chera ti nyim mini ken turu mokene mano tie kedong beru weekend waneno ken maturu matiru tumkere tine donke kateki wene kika kwene maturu palotino meyo dilo championship beru tike ye imi yo beru potino kwa hariki kwa hara chat kiwil nguru nguru kile vyu Uganda eto madite waneno turu me turu man madiru me World Cup kama tine lobo England ti turu kachel kile wu Spain ben lobo madiru machel pochoko ben tiki fixtures mameki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa hariki kwa